0: Slučaj. Radio Kajbigan.
1: Kanamit mamina o oksunata. Lamina, kung ikaw naginusana.